Atu kan ngay mi sem choi khwa atlai ti la van sa tu kha du hoi asi atu kan ngay ding ni chu okha choi in ti la rem sang sak mi asi atu wa ngai nau si.

Atu kan ngay mi dam ten ka dot mang cha ti la van sa tu ka du hoi a si atu a chun bai bai riang mang ti la kan ngay ven halai FC rem sang i asak mi ngay nao si.

Dot mi kan dang sam lai ti la kan ngai mi kha du hoi sak mi a si riak lang fa bang ti la FC rem sang sak mi a tua ngai than hau si.

atu kan ngai mi rakir than kau ti tha ka siang me sung sak mi si kalung fa nak adam kau ha ti tha du hoi sak mi ngai than hau si.